0: 개치가 칼이 몹시 간이구나. 액풀방 액월스낙스던그 알디바섬 난 바한게 위험터성 네사마스와 응다 까바치게 아과퀘 하기 사치게 안 따마치게 스낙치지가 아과퀘 아 엔카는 누이게 응깡응 치가치 알리싱아 군시게 홍 마훈이야 한테라 홍에 마사다게 안홍아까 당말리 대전 응아까 대치부시아까마 아린 좀더 나스 같은 한 꽝다 죄투 건 꽝가 트레 트레가 꽝인가 잠깐 꽝감까 당말레 꽝가 이게 무디비티 힘 뒤사 한디어 꽝가나 이게 한 달인 꽝인가 공도다 오 치케이시 다 아픈 나와 꽝아까 한신 아마니아 카메 에 카메 꽝은 아픈 나와 죄행이 게 꽝게 하자 카메 꽝에 잠깐 나스 달인 누가 치게 함카 꽝가 노 카모그임 ti alega singi ti gam katena tuisa moku u kha tege ga ka kwa a dalingwe o chutwa ngwe tuma a ki tige ga nga kwa ka hen ka kwa ka ma abani ka ka ka ka nwa ka ngi ka nga ti nda ka ti pa ka ka kunwe katena khamata a ka ngau
1: thonga igwe ta khoma nen kho ha ka tige he to kum a ti da khoma khu nen kho wa
0: kali ni masin ka to kum ti ga khoma sa arsa ngi kwa danda di wa thau a ng thomchi Ani ni masinda ki bati ki atale si ki ngwa uchi nwa ki o ama ki chole o aki ya kudringi ki chole aha to kum he tala atale ki sin tumu da gundwa teng kwa kaudi nchi teka wa unai katana ki aki to kum teng teng o gaudi ya kha to kwezi Ani ni atale ni tumu ngwa icha ki kai hechi wani ni kuni sa teng kwa atale nang kawa ni icha chi kai inga o ka kwa chiki ya akwa ki to kum ngang o kama ka ya adam kutu reka wudam kwa sa ama suma ka ya fam kudu ya singda su kam kubar kami tangu